kanangune etam lad tahin hana tumrula tumrula tumrula tahin kahin e eh.